0: Rakita 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy ayam macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semua ini eksklusif di Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semua ini eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Setiap langkah ku susun rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Kementerian Perladangan dan Komoditi KPK telah melaksanakan semua proses libat urus teknikal bersama syarikat petroleum bagi memastikan rantaian bekalan, logistik dan infrastruktur di depoh adunan bersedia sepenuhnya untuk pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 yang akan berkuat kuasa secara rasmi mulai 1 Jun 2026. Menteri berkenaan Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad berkata kadar adunan baharu itu akan dilaksanakan menerusi mekanisme yang diselaraskan melalui jawatan kuasa peringkat tinggi biobahan api. Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad berkata peralihan kepada B15 membuktikan kesiapsiagaan infrastruktur, kejuruteraan dan teknologi tempatan dalam menyokong agenda tenaga boleh baharu. Sekian sahaja berita yang disunting oleh Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
7: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
0: 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground.
1: Wow, harap semuanya sihat-sihat aja dan playlist hari ini Rabu Rock guys kita layankan. So Heidi, suara pun memang rock hari ni ya.
0: Hari ni memang suara rock apa.
8: Oh, biasalah siapa tengok Heidi punya story semalam dia jamming, dia memang scream. Jadi saya pun ingat nak tukar agak suara saya.

0: Bob dan juga Heidi di Indie Ground. And today is a special one because we want to continue spreading the awareness about autism. Kan, so Bob, apa yang kita bualkan hari tu dekat Buka Cerita?
1: Autism ni boleh sembuh. Dia macam penyakit. Ramai yang salah faham tu, orang ingat autism ni boleh sembuh. Dia macam penyakit. Dia makan ubat, dia boleh sembuh. Autism, ubat apa? Penyakit apa? Itu soalan yang selalu ditanyalah. So,
2: Selami kisah ibu yang bernama Sarah Sohaimi membesarkan anaknya yang mempunyai spektrum autism ini. Boleh check out kita orang punya rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. And today is a special one because we want to continue spreading the awareness about autism kan. So Bob, apa yang kita bualkan hari tu dekat Buka Cerita?
1: Autism ni boleh sembuh, dia macam penyakit. Ramai yang salah faham tu, orang ingat autism ni boleh sembuh, dia macam penyakit. You makan ubat, you boleh sembuh. Autism, ubat apa, penyakit apa eh? Itu soalan yang selalu ditanyalah.
2: So, selami kisah ibu yang bernama Sarah Suhaimi membesarkan anaknya yang mempunyai spektrum autism ini. Boleh check out kita orang punya rakita.my.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: saja.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
3: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Pita Hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Serius, ha? Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
7: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
6: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
7: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
6: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

0: rakita.my.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
3: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
2: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami kita hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

0: Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Senaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2022.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.